Det finns så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finns så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

0: land. Vi fångar den fina lön. Kutta ut meloman, enkelt och elegant. Världsanger som en ful flickor i vilsen.
1: Hej, det här är Guttorm Guttormsen. Du hör på Ordentlig Radio.
2: Jag älskar byn, bad i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær som står

Tala Mari Boine, Greta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nomma, Jag mulla med härlig stämmen, ja, den radio, Nomma, Alma Radio, ordentlig radio.

0: Mitt namn är Rohit Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.